Manu Malois e Pepa Tala Oloa Moa o Fatau le Back and Save for the New World. Pe utu fua fo ilau ta vale le papu le pipi. O faa manu yanga nei pe a e Manu Malo mai se se I le teaching cell I a safari le taitasi. A lafo sa u top up tolus furu ta la pe sili atu e maua lo uava no le se. E faa pe na foi pe a lafo sa u se eleni e tolus e lau ta la ni usila pe sili atu I sa moa I le mai casual teaching cell le faa ngai e le clickix. E lima faa ilonga ta I se lau ta la shopping vouchers ma le lima petrol vouchers sa ise lautala o le ase ina ya sofa rei le taitasi e yai yai yai ngau le nei fa pito a sekia digicel

Ia ole vi inga amale fafta ili atua fole ne ita ya fo sa mua e uta atua ule manu ya maile ne yeso sa mua mua le masina lo naono ole tausanga fafta ili atua le tausinga nana puipuinga la leo leonga ilo tuso ifuwa msa mato ula ue mofo ni ava nua tatu tifelua ilu mpea ule ea fatalofa mfafeilo etu ilpa ia ole tatu otunu maa lo lava le malanga manu ya au ona le tuolo fe pel faiva on le tawa suina le vai le ola i tutono si o tatu o tunu ia sanga fa manuia le tuo ia te utou ma si o tou ngā ruenga lo fe ngai i pei le aso mle aso fatalo fat fue o tatu matua matua umono fe pel faiva o tapu e mei mota malawa afteila un kutou tapu inga matrole on sai e wā lawa le tau tua ina si o tātou o tunu e ala i atou te talo, ala i tū tāpua inga ma tāu talong. Whamunia le tua ia te utu na i tātou te māmti nā mātua umarawa i tūnu o te ronei. Mātou te fiasia fuia o tūlo fata o tūli i tūnu mauta ngase ngase, tūnu a inga, ia lofa le tua le wha mālo longa, pa ia tu pa ivu fetala iane. Wa mālo lo e ala le tātou te talo fātasi mtu i nātou o tūlo le tua. Na te nana wha maro longa mo o tou. Ia, oi fo inja o tou lo i whalpui pui. Ia, o te sai pei wha sa langa lo whenga iai o tou. Le aso ma le aso. Stebi e toi foi mai a inga. Ia, wha manuia le toi a te o tou. Ia o tou na sai wha sa langa o iai. Oi fo inisi o hasiara lau mo nei fatu te whataro fatu le proklame a te oe. Su mai ma le mai li tonu lau mo nei. Wa suia for the town nei te sanga wa matam tatu wanga ya tu tau marulu ya fa fkai le tu o mo pelo to soi fuma se mato wola tatu ona e moia ye le nga te le le lo tatu tu nu yo la va ya lom fa na fa manu ye le tu ya te u tu umra fa fkai ne va ya so wa mo mo maria tu ya a le fu va ya so lo tatu anga e tue le amataini o le masina tatu iai ia le tua o le tatu porkalame nei o le Samoa na mai o wina te pea sa te tolu o masina te itasi inarara te itainga le Hosanna World Outreach Center ili nono no fuanga le Lusful Remu Street inainai na ibi ia le tua le nei tae au ono lo na rofa mlo na angalei ia vi ia pia mfatile ina sona vi inga io ne fa fonga il letaio ni si foi a calicia sa ala usuma di taio aisha io no le longo longo ina lavo le tatu o tunu fa maro si au jo tatu o tunu era lavo i la fio pa ia le tua io le nganga lavo le tasi ma tu dio mai foi ma tu de fa maro si a te o tu tatu o tunu ina ia tele se vi ingo le tua ai fa manu ia i tatu vi ia le tua tatu tapua i le tua i fafitaia le suafo le li e a mata mai nei lava a ia o le fafavau e vi ia suafo le li e a fua mai le mea arua e aile la e o atu le mea ngoto ai o si lava le li i luma o nu ese uma lava o lona mamalu o sili i le langi ia o tou vi atu i le li e via via o tu o ona le li via via il suo fo le li tanto talo e ma è un lavoro lo fa ma lo vanno le le asso ma le asso no ma tutto ma ma tutto fa vitai ma via oi o no ava no le le o mai mo ma tu le asso ma le asso e mai tau lungo lungo ai se o ma tu no fa vitai ma via oi lo ma tutto ma le sa mo mo le ma sina wa am taina o no no le ma sina lo tau sanga alo rofa e tū mau i te le liwa na nafi male soe o alifa vau. Mwai atu nisio la football club.

ma faala ngai nai le pito ilumo le vaalele atoa I ma le pau le tuanga vale, ma ua fuafua le company vaalele o le atala e se uma le tino le vaalele, ae fuafua le awinati ka nata e fausia mai nyai. O le faale tonu I lea tae au le vaalele na faailo mai le pulenga, ona o le malosi telo le savili, na faafainga tae o na faatonu tonu le vaalele lungo le ala vaa, na fwai o na tifai tua, mai e le aise isi o le pasese na maliwai. Failoa fwai e le pulenga le company vaalele le atinu, wa malanga mai insinia mai kanata manisio masini, e fisoswa ni ai le company America Samoa, e tau mo fwai e le avese na mai o le vaalele, mai I le vaenga o lo o mawai le teminei. Wa sao mauli I le faatau teinga, o le nei fwai aso faapitua failunga ina e faasino I te mao le atinu, Ina wale ni faa lave matu yao faa mawina mtanga luenga o leo leo. Pe mao mau foi se soi fua. Ae faa pe na foi ni faa lave tautawa le afi. Ea bol faa tama ia foi o se mota po se lawa e se mala ia po le afi. Wana o le pau di faa lave sa faa mawina pe na ripotia o telefou le hasoa na nafi. O le atali e fitu tausanga le na pa u e se maile pasi I le afi o ango fale aseo. Mama liwa I lava ina waswa I pa ue lua pito I tuo le pasi. Se vanga nai I lato avita avale sa ripotia ele sui kum sino mtanga rengo leo leo, wa molia inisio I lato ili avita avale fata malang. O le tapu e o le saonga le mu ma ia mautu le lumanai o tato walo mafana ufaya e o le atinu. O lo tao fi mamau e lava atinu o le Pasifika o fie ma Samoa, I le pui pui amatausia le leia tato o ngā sami, ma ili so ona fango teine atinu te tele o le I o le tuna. E se fulma le tasi sui o I le faa lapo ptonga loo wei saa moa ili fontanga le a matai ne le so. E tili tila I awala I faa tonu tonu ma pū lea le iei le fango teino li o le tuna I a tato o ngā sami. O le komiti le nei le scientific tuna komiti o lo vahava ai tū langa faa saa e nisi e saonga le mū maala ngā te tau wei le fango teino li o le tuna I o tato o ngā sami. A o a fo I a fianga o lo a fia I mani o na fofo. E fa mau maunga o tupe maua o lea fo I makete o li o le tuna, e maua I atunu o le Pasifika I te tono o le tausanga, e si lia ma le lua se fun ma le ono bilio na ta la. Mai o le aunga tonu lea o le fa atu tei o lea fontanga I tausanga te tasi, o na o le tele o le tupe maua ma I ala ngā o le si o manga, ai o lo o manuia I atunu te tele ma lato vaafa ngota, Pe a fai e sao faa soli tula fono mai e tātou o ngā sami e leiloa, ma tu I titi aile I a maua, I le anga I atu le lumanae, mai o se a fianga fo I le mo alom faa nau ma tupulanga, o atu nuula I to le Pasifika. O tala fo wia mo le ne yaso, faa manu I tele le tuolo tātou, tenu umafe au le a fianga iai, faa soi foia.

langolongo sua e la tau te mō mia. O le taunu unga o le suosuenga la tau mainai le tūlanga le soifua mālo noina o le tunuu le New Zealand Health Survey na iloai o le whātesi ma le 3% o tangata mātu tua uma o New Zealand e maua le long COVID po o le COVID-19 lea whaifai umi. Pe tusa lea o le se lau walu se furuma le lima afe lea fo inga o tangata. Whailoma iae Larissa Hockey le teitei whongo o le long COVID support Aotearoa. O whainu mera nei, oni whainu mera mawae, mai o tangata uma lo a fiai, e mana o mia se fesoa swane i maafatianga o lo o fea ngai malatou. Na ia tau fo'i o lea ua iaitong o fitinga e maise waila au e fesoa swane le tau faaititia o ahunga o lea mai, ma pui pui ai le ono o atu i se tu langa faa te tele. Sa ia faa mwhaina e ta ua te leo na mautinoa e maua e la tau e afiai i le long COVID e a tonga fitinga ai maise ai fo'i o le taun ungo nisi sua suenga e tu sao ni waila au e mawhai ona fesoa swane i le nei faa mai i tu tonu o ni usila. I le lalolangi i fafo e fitu tesi ma le fa le malosi e le mafui e le na lulu ina i le itu isifo o le atunu u o Colombia i le asunga fua. Mai na fa ilo mai li poti lata mai nei o mali li wai te gata e tusa ma le se lau se furu ma le tasi le afai o tenu mia e lalo fale na solo i le mafui e. O li poti au pito alata mai nei na ta ua mai ai le sida atu i le valu se folu fitu la fa inga o tangata manunua ua maua ma ua faya i aitong o fitinga a ufa ngā solo ngā luenga la vea ai i le neifa ala ve lave o le fa natura e pei o nā afia ai le ava eng o le lono langi. Na au pito i mafutia i le mafui e i a le tu ma lo ingo o Chauko a e pei o nasilafia o le atunu ule nei o Colombia e tua oi ma le atunu ua Venezuela lea na luluina ni mafui e mano losi se lua ele masino yuni ma mali di wai le sili atu ile lima afe o tangata. Na faonga ina e se li ileo leo i au kilani i alana masini computer le ngā luenga e sua sua ina aini ata mata ngā i lunga vese o te inga tele vavave mo le umi e lua te usanga. O le li ileo leo le neye ngō i a Matthew Rogers sa tu lai luma o le faa msidonga faa i tū mālo i manu kawilas for rei te tarwai ma ia i oe i na aimo li anga sa faya i leo leo e faa sanga i ata ia o lo na umia leo ni ata mātanga e le tu sa i male tu la fono. Mai ua faa tu langi nai o le atu ina mai alo ia se faa i unga le faa msidonga mō ia i le masina o kitopa. Ole aso ngofua lea na faa to atu ina mai ai faa langwa i tele faa mtalanga au ili ili o lea mata upu. Olo atangi ai, ole li ilo leo olo afia, na ulu fale ili mtanga alwe nga leo leo ili tosa nga tasi hiva varuono, mai o ia o se satini sinia sa umia le tula nga tofi, ole faa tonu faa i tumalo ili tumalo tuta tonu o leo leo ili tumalo o kilani. O se suesuenga faa vose isa faya le mtanga alwe nga leo leo ya o kitopo le tosa nga teluai, lua afe lua sifulu lima e tusa o le whaonga aina o le interneti ma fesa o te inga tele vamave e leo leo na maa fua mai ai le wha maa waenga le komisina lango lango lea sa iai o Siobhan Max Keeming. Mai sa iloa mai ai lea sa ililinga mai a aukuso o le lua afe lua sifulu tolu e o mai a o kitopo le lua afe lua sifulu lima sa whaonga aina ai e le leo leo le nei o Matthew Rogers ia se computer le ofisa e suwe inai ni ata maata ngā ia ta ua pornographic material ia mō ia lava malana faa o ngā ina mai ole mafu angalea o mōrianga ua faya faa sanga ia te ia lela ua iyo iai ia mai ua tali ai nei le lawina o sona faa salanga ile masina o okitopa. E tolu tesi maleono miliona le a whai o pepa le istala o le palota e amata o na meli na atu i le au palota i le vai aso a sau e sia ki ai po o sao la atu wha amtalanga tō tino a wale whai ngā palota tele i le aso fitu o novema. O le fautuanga mai le li o visa sili o whai ngā palota i a Carl

Colombia ile songo fua mai na fa ilo mai li poti lata mai nei o mari li wai te ngā te tūsa mali se lau se furu mali tasi le a fai o te numia I lalo fale na solo I le mafui e o li poti au pito lata mai nei na ta o mai ai le sidi atu I le valu se furu fitu le a fai ngau te ngā te manunua o maua ma o fai I aitongo fitinga a o fai ngā solo ngā luenga lavea I le nei fai lave lave o le fa natura e pei o nga afia I lea vaenga o le lono langi. Na au pito I maafatia I le maafui e I a le tū malo I ngō o Chauko. A e pei o na silafia o le atunu ule nei o Colombia e tua oi ma le atunu o Venezuela. Lea na luluina I ni maafui e malo losi se lua I le masino iuni ma mali di wai le siri atu I le limafe o tangata. Na whaonga ina e se li leo leo I au ki lani I ala na masini computer le ngā ruenga e sua sua ina aini ata mata ngā I lungo vese o te inga tele vavave mo le umi e lua te usanga. O le li leo leo le neye ngō I a Matthew Rogers sa tu la I lumo le whaams nonga wha I tū mā loi manu kāwi le sforeida talwai ma ia I oe ina ai mō lianga sa wha ia leo leo e wha sanga I ata ia o lo na umia leo ni ata mata ngā. E le tu sa I male tu la fono, mai ua wha atu langi nai, o le atu ina mai alo, ia se wha ai unga le wha ams nonga mo ia, I le masina o ki topa. O le asongo fua lea na wha ato atu ina mai ai wha lango I tele wha amtalanga au ili ili o lea mata upu, o lo atangi ai, o le li ilo leo o lo a afia, na ulu fale ili mtanga aluenga leo leo, ili tu sa ngai tasi iwa varuono, mai... O ia o se sa tini sinia sa umia le tūla ngā tōwhi o le whaatonu whaai tūmālo I le tūmālo tūtutonu o leo leo I le tūmālo au ki lani. O se suesuenga whaavose I sa whaia le mta ngā luenga o leo leo I a o ke topo le tūsanga tūluai, luafe luasfulu lima, e tūsa o le whaonga ina o le interneti ma whesa o te inga tele vamave e leo leo na mā fua mai ai le wha maa waenga ala komisina lango lango lea sa iai o Siobhan Max Keeming. Mai sa iloa mai iai lea sa ililinga, mai ia au kuso o le luafe luas fultolu, e o mai ia au kitopo le luafe luas fullima, sa wha o ngā ina aie le li ilo leo le nei o Matthew Rogers, ia se computer le ofisa, e su e ina aie ni ata maata ngā ia ta ua pornographic material, ia mo ia lava malana wha o ngā ina. Mai ole mafu angalea o mōrianga ua whaia whaasanga ia te ia le la ua ioe iai ia mai ua tāli ai nei le lawina o sona whaasalanga I le masina o o kitopa. E tolu tesi maleono miliona le a whai o pepa le istala o le palota e amatao na meli nātu I le au palota I le vaiaso a sau e sia ki ai po sao la tu whaamtalanga to tino a wale fai ngā pālo te tele I le aso fitu o novema. O le fautuanga mai le li ofisa sili o fai ngā pālo ta I a Carl Lee Casey a mau atu le pepo I le meli o na tatala lea masiaki le lei po o sao ato o toa o whaamtalanga uma o le o tele I na sui I a tua oio I tu mālo pālo ta mai o lono inga e te tau fo'i o na siaki ma le tu mālo e te tau o na e pālo ta ai. E amata I le aso ngafua a saus fulfitu o kuso, e o atu I le aso luas fulua o kuso, o na tufa tufa ina atu pepa le istala nei o le palota I pusa meli a inga te itasi. Ai a fai e le mau atu lau pepa, o luna winga e le o sao lau tu atusi, I a pe o luna winga e te le I le istala fo I mo le palota. Ta ua mai fo I e le li ofisa sili fai palota, o le taimi nei lava ia, e tolu tesi ma leono miliona le awha ingo tangata ia ua umaona le stala. Ai o loo iai le manatu, pe tusa ma le fase lau fase furuafe, le awha ingo is tangata ile I le stala, e awha iai le lua se lau wafe, o tūpulanga talamau I le vālis furuvalu, ma le lua se furuvate usanga le mātu tua. O le swing o le tūlafono o pālota ua iai le teiminei, o le awha amuta ai, ma te puni le le stalaino suafa o tangata palota I le aso luas furu lima o o ki topa. Ua wha amanatu mai fo'i e le ofisa o whai ngā palota, e ma whai ona le stala online I le vote.nz e wha o ngā ai le le

Mano fa fa tai tu mo na fa fa o telefone di tu lais ful mo le lua ila o le sol temi o le o lus ful fitu minute u te ne leiva tal se ful u ilta to por kala me soi fu mano lo ina na fa so to isa veli le kasiano e mo le tu ia vesi to lolo le lua ya mano na velon sa fa talo fa tu su ngali o ainga le mafu te mai alaska ya o lo awai mai ilta to fa sa longa le tai au su nga fa niva lo tele tu ya va pe ia Sunga penimala, ya lo fatu, sunga ya malo pese uma, ya malo lava nai, ta il mafuta mai oro awai nisi yol vangale ilo utamai manatu ulen fayatu. Fuwa fuwa ngale malo pe apalo ta tangata ifafo, ya avele avano itangata nfan na usamoa. Ya ilifa pe tusa uma ya manatu wa, ya inisi ili awa.

amata to tongi tanga te whenga ringa. Ule so mua mua se te ma. A nga I lea so tolu tasi o kuso lua filu fitu luna winga tono al piliota lea. E te tau na whata awe company ma wawunanga umala vini usila le tula fono leo le living wage po le tongi tala whenga I mo le tau ala soi fuanga. Ma le tua maila o le taimina lea so mua mua se te ma. Ia umalo lea so mua mua se te ma sa ulo upei o la uahalu lunga ia. Ona o si ia tau falfenga lua inga lau tutongi lua iwa tala iwa sifuru sene. O le amu maliwa anga le Australia wa te tele la tutongi na ino tatou. Talo fatu le tina matua ya tau sanga whaka iyo. Malo la wete o le tina matua. E mse sunga ten. Ya, malo ten. Fafitaili mafita mai. Yo le, o luma I tata o wala lea mo le sirifia le tunu uwe anga I mai. Ia fengi tana pakala uta avale ia o naolo poloka I cones fo ia le. Faina ngā luenga alwa anga le City Council le wha teu teu la au ye le awala te ua paka ilo usā I o nā whaina I fōilea. Ole a ngā I luma o le teknolosi ma le poto o whāne anu pō. O nanga le Fish and Paiko le tau te loa tasi nei tau tua I te le sao I mō meo white wares fōia ni usila microwaves o masini tā lava lava o pusa aisa I oa umaisi a o nanga whapena. Ya le wa failo mai fo yo la va ya ya te lo isi la tu transfenga lu nga pe mal fast food si dia mal fast food ya no le swing la va fo yo le o na nga ni vai tai mi ya pe on tatu lo le sau lu mal poto po le ta mai ma wa e le o ye nei o le ai ya le uma fu ina te le swing o le te lo me a o le nga tu pulanga ma tu le nei to titi ya misi o to le ai ai mo le ngā tupulanga le middle ages le wā ngā ia tui ai le tō tele li ma sifuru ono sifuru e tā ua la valu tātou a o ina le leo swing o le olanga le u tātou iai e a wā tātou tū mai nei lisi tū al vaim tās papea mai e leanga le iai e leanga le iai ai uma e ngā le iai le la wha ngai meo le olanga ia o pauna le mau ana le nofua mali tātou nunga e leanga ai le ima se mea wā o ina ai ma ande e alfa maasani ma wā o Ole o tatu wanga I swinga na I lemfainto e vili I tuwala lulangi ole o vili anga I luma. E I wale tala leno faita ua inde I le tae au. E le numela voile ole helpline. Numela le vala awe I tele o tangata ole tele o au nanga fapena ini usila. Mala tua au au nanga umane. E I le fandel manu e faanga lue inai. E le nala utango te le tele lisi o numela nei. A le ole winga ole tala. Ole mai tau ina I numela nei e ita mai te o tu le fitu tau sanga le mātutua, pe fitu tau sanga le laiti. Lau te vilia numela nei mo sefiso soan. Laiti te le tau maiti a. Ya, availa le laina lea e ta o le free call. Counselors, ya o latu numela na pe text fua le tasi fitu tau fitu. O le lifeline, o latu numela le ovalu se lau, lima faa tolu, tolu lima faa. Ya pe text le help fwele le free. Fa tolu lima fitu. Yo le isi laina lea le ta o le suicide crisis helpline. Yo le tau toko. Yo le isi laina ta o le depression helpline. Yo le isi laina ta o le Samaria, Samaritans. Yo le isi laina o le youth line. Yo le isi laina ta o le WhatsApp. Yo le isi laina ta o le Asian Family Services. Victim support, rural support trust helpline. O le health line. Rainbow Youth, o le outline. Aotearoa, ya, o isi matua te leo numela. Efe so ta I tangata pia ini me mafatia ili so I fuanga nei. Ya, ole, nava noa voile, ole fisili la, ole anima wuninga te lea wunanga ma service ese nei, efe so soani tangata mafatia, mafaufau, malangona maafianga. Mafu mai. Ya, ona ole te lea tangata e, Ola e mafatia, ya faila e mau ole fanda mele malo e fatu pay services ese. Ya le walan fatu tu ona le nifso soani. O I tau te ilo ai. E le e mafaya e tonu o lalang nein fufon fa fita hulu yo le mafa ufa umfa no ngona le tangata. E uma tato ftuna inga ma tato me fai. Ya o fa fita hulu ya na create pe na faya tato. E le e mafaya le tato wata ma imo le tato poto na fo. E mo mia e lalf so soani ale tua e siri atu na ilo tatou. Ah, ma il file mu ilo fina ngalo malo uloto e so soani. Ia e ala I tatou e kale siya ma le tono na I tatou a inga tala tala noa ma fa malo siya I. Tatou maita wina nu mele le laulangi temne ili alu ilu ngoto pulanga maise le tunu ni usila na I fa nau. Ya, fa o ila tolu maliu ya ila tou. Ya, mo tatou lewa ia, ya, na ili la.